0: bayada nur si solom wa bangi songan gu do tu ikut mi gidi jo kalas mamain gor gu kumbang ta de mam ta da bir ye si ge ber ur kor ta tor ta te ta gan ya ni ge gu to jo kun da samuel yi ke ge gu to mbai to bu ezai wai to ni ke ge gu to kran ban jil ma ji li ji mbai rane za shi yi ke singa mbai tien na Nengon Dio, Lévi, Tomaji, Désiré, Lara, Soal, Bernice, Nekaou, Mba, Hélène, Mborio, Elisabeth, Nedum, Milka, Ba, Malangde, Naoun, Ke, Kumkong, Gany, Kare, Nanan, Birkla, Yo, Krete, Yango, Konte, Kijian, Kengon, Kemde, Ngon, Nande, Rine, Alayam, Mel, Clojine ala yamul clojine niwa goto ndoku jogi de kogi na joye koko ndi kemet wadi kem la budan ni ndandi dot na mere la enfant ke kembe nyamnat la nga tuju tava igo ngon ke aw ko jitu ne na ingane tuju ber client na ndi singe de kemala nga ke singe nan geren si ndi kembe ke nyamnat la mundu ngan be gitu ngon be ma kachi kamla lele bakul On a donné que Dorim Barnabas, chef de village, que Ngon Bete, que Omamel, Michel, Indikambeke, Kamla, Mainansim, Salomon, Indikambeke, Mundu, Nekarmbaye, Logi, Indikambeke, Makachio, Nedansika, Ornik, No Mercredi, Indokojogi, Tiso, et Nanjo, et Kogi, Indikameto, à l'indigène Girkojalata d'église. Sainte Bakita Trône et Adingwarga Kade Loyenge Banjigut Noire Noyenge Église Ni Lai Kariloquando Taba to Ndebe Nikenge Guto Jokunda Samuel Nibai Karche Mursalte Nuba de Nubako Tele Ta Kade Ke Jitoi Nuba Gandango Kade Kenjenge Guto Nuba Lokmaji Kem Kombe Yante Omana bisete ada abarna ya klinik al basma ni na nedan sik na noran ndo ke tamye kade apa ne kum de gendul ge ada abarna operasion chirurgical ni ba moy kum ndawul ni na kade apa ne ada aran pan kum si ni operasion ni ba kari wala de kata na re jisite guto adi kam klinik ngan to tumani dan sik alengir kade aleurensi awi kade aleurensi ni bai lagiri kendo jama sadin do kujogi di kogi awad nambong kada watu kendo jama skra ndo kujogi di soso na jwa ko kinji kamato adi kam klinik teni ba to idam kra to aba yuri de 30 meter ta de so talisena barna ila liberté ni ada klinik al-basma dan merci sing malang ne kum si ara si ke koni moy kum daul ni ba kada ke ire ke koso nan dan kala do sit ne kari ini au kan na ji ke sai kada ke i de ji ba ma man ambi sit te dan numero la mar si adi 66 02 21 93 ali kut me hegi di me hego to jo ku jo gi ko gi kut ndo gi di mata Numéro que quand je vais 99 02 21 93 Arikundo gidi ndoho goto jo kujo gidi kogio kundo gidi muta. Ber urkol girko dia dawade baito girka ga ke girage ran be njamenat la naun kum kongai karena nan ber kla yang gonde kedenga make ngo konde ngarka patrice yakub ni bagirin kirin kongai ne pata ade ngarka patrice yakub ingon ya jibe ale yakub ngarka patrice yakub guto kem be njamenat la ri ndo ku jogi diko ge na jwa ko kinji kama to inga tuju ba go moy go wan retete be an ber kla yang to na den ga konde kedenga mgo ke jiang Nadnike, Françoise, Yakup, Isabelle, Yakup, Clarisse, Yakup, Koita, Yakup, Gochingar, Yakup, Marani, Nikambe, Bilchinte, Oike, Gemaji, Si, Njigonanke, Suisse, Gondarn, Ivaris, Si, Njigonanke, Canada, Ikengaradom Raoul, Njikambe, Sarte, Moita, JBL, Labe, André, Marani, Nikambe, Sarto, Yusuf, gon gar ke tolbe jibi al njini kambe ke moy salat nan do deug ke gar wa gon nga kamerun tan nan dum ber klayon to gir ko jenga ba dul do na jigna dal do ma de kle deug ke nge gon do ni na te kam ni etu jenga ke ko fit de malang na do na jigna dal do tal len ge gon ku ning ti ndo mer pre jindo ko jogi di soy na jwe ko to bay do bay de to grat lo ko ando ta ba to kam do ya nanan te ali nga ba ngon gar Josué di de crise catholique te ali ngor ke ngon suk ke abar na cité a ka de nyel nge ko to no bar lo ko ma je kam ko bi an te ndang la ibe de ke gir ko je na ji ta ngororo o communauté ya bodug malana won kum kongay kat nan ber klayo di ber klayo ya ni ke ngonde ke jia ke ngo konde ester damaji najita ester damaji najita ni bagoto ko ndoko joy na joy ko ke ni kameto wadi kam labdan ko boke kam be ke jamnat la nga to joy go moy ke rant ber klayo ndo naji singe ri malanga ke marata de singe nan ger sin ji kam be ke jamnat ke mundo gore bebija saria bodo doba bongor bangi o france Wai tonge ke États-Unis d'Amérique de loko ando taba to kem do gri tari karchi mursal talen ge guto ning tik do same jin do ko gi di sirie na juani bai do bad ke to krat nu bad nu ba ko tel ta kar ko jito yi nu bang ngana ngo jin ge guto nu bad lok ma ji kem convenient mera na kra ik gir ko ja rodum ta nan kra ngai si nge ri ku malang ke mum de ge eglise assemble kana e wo ma de kla de ge ma de ta de ge ma de be de ge ta ma jet malang na ran se din ajik ma ji sol ne kem de go ya ra kla gre ne no ne ba ge ko ro ri ti lan ji zi ko ro ri de ge na ra do du bi yo te ge ge malang yang gon de ge de nga ma de ri ne adu ma ji ala o gna adu ma ji ala o gna ni ba gu to ko ndo jo ina me kembal ko dojo ko jokal ngme dot ni bay kembe ke jamnat la nubata kaliga krama jasi ni kogum kogum ko tortan do sit kogum kogum malang si goyo te ngonde ke jia ke ngo kondo bend ngonande kondo ne ke ne kwano ji dai dom tarasum milka ni nia tabijen ade neke ne kwanoji dai do matarasu milka ni guto ko ndoko digi so ay name kembe ke njamena tla ne kinje dubo mo ngar njigi mbay jimas ngar chit mbay do matias general jimad mbay mbang maji gedeon colonel roundu gais ake kulara mbay kunja julien oui ke pasteur ngar tolum julien la peur miriam larbey naomi nembay baydo clarisse dimasal timothée dagoto françois baynay ku emile matna baygol ne merci double ngania ni kenge guto le guto gare tonne de ag silas pasteur masse mia Jean, Ikerow, Dom, Abraham, Mbaye, Dom, Manasse, Benaji, Remo, Ongania, Nikinge, Guto, Malang, De, Nan, Krang, Kranton, Nan, Singe, Gumalang, K, Madatarugu, Madu, Kladu, Madu, Bede, Gutam, Majesiku, Ojiku, Rodut, Kamdaisik, Ojiku, Rodut, Mirakla, Rana, Kranton, Nanzi, Singe, Glizzi, Ete, Nimuro, Sisku, Njaminato, Nanzi, Mumdug, ke tabi jen ke ngaro jizel ngojo ne noji lembay gir ngar birdum ipolit boy le ngar margerita ke mbay asra kilaro ike klemantin neljingar jomba silas datolum felix nje yelum simeo gloria ngar tubam nasari man nilkem ilian o madatade madatanika bibe tabi ngani aneki yuasum gnyin o alam ngar ndolengar malang ni ni dokum loke chatla marie noel ngikonank franso ngi kurba yog singnoni rob ngalire jinde ke singa de gn malang naskante den disialino bata tortan do situ kogum kogum malang si berke tatolta te namte de marsia oipak girku jarate tokni ngai manaji ketamte
1: Tiaino, Tiaino, Dunia.